0: Lanu Construction Point, hau tama ya 2018, depois de acompanha onde a colega Sira, ativatives para atividade de construção. Hau a ponta Sira, matan Sira, une Sira focaliu ba Linux, Dugon, depois ne ba hau analisa ne prospect boin, hau tama. Grupo ne depois a mi nafati visionaliza, for visão bomalu, for consciência bomalu, ensa kita sira be tiang itala dong mate ne kini bersuku ni ta kontributo kita ne anu ini ba instrumento ilu ya just down kursu pas ami lao ya 2021 grup ni servisu sekretaris sarumai ami usik lenu ke 470 resim sana ya 2021 grup halo konsersion lenu ko ami usik 2470 resim batasi sekretaris saru peska ne mayo parsiru agensia OSA mai amutu be nafatin kontinu irene ami nafatin fujam bomal kata ita tem que halo obra ne be mak bod livida ne kare kita utwa kara ya tahun 2023 ore ore be am timi 2022 tamba ta husi ke sirbe ko atau sirbe 500 minimum sirbe ko ta tamba me be tamba ajuru sladun mai moral si grupo mo tung tuang ne be prepare ne bai hema so depois mak tamba ne ne da uni ami plan na fatin kata 2023 setembro asane tem que husi sekitar 2000 asane ya tempo ida ya lor ne batasnya amus plano na kata laos species ya tasne ne lead mak basic mood may be a final ya raimaran mos basic barak bak mot ane sang ya ne manuida metang narang kapua ya teluku pus ba fale be makikit sirne pus kakatua ho ide loriku ne uluk tempo uluk ne barak kwaze ya tur tur ne mos barak mos agora kutut leh. Afinal, iremos balada ne bem que existe aí a Parque Nacional. Me vê Rutuna. Também é uma halo, galera. Tamo kilt mano sirne. Depois, como iremos lá num consciente com a Bauensa, ita tem que proteger também recursos naturais para e tempo ruma. Tamo se for contribuição ba ya palácio ecossistema, dene Liliu. Depois, o Insa ita tu zera e dene nakfila amba centro turístico. A tuita pelo menos zera onsa para o sangue tamo tambo comunidade. Nebe plano bawin depois de lenu kami mafati tamba fale ya balada remara manusir nebe bisik mo dan importante bes tamba kare manu fui de tenki identiku ba klangida klang kultura ida nebe manu balu nebe makla kontina ne manu lulik sirne identiku ba klangida ne sang loriku kapua sirne kakatua sirne fale makikit sirne ne ba klangida ne.
1: Além de ne, grupo conservativa ia obstáculo conoba recurso humano no fundos, também ne suzera ba governo Timor-Leste no agência internacional Rodifo Solução, mas itarona hamotuk nia preocupação.
0: Obstáculo mos, recurso humano, demos ter persija, também ter persija admissão, ter persija contacto ba mai, ter persija fundos, ne persija fundos, investimento ho todo. Persija fundus. Laya investment tidak nebeke laya fundus. Kita persija fundus atau desimulai. Kita seriu investment itu persija fundus. Depende bahwa planu ne ya tinang ruwa, tinang turu, tinang at. Bahwa ini kita siap tinggi saya dah. Nek ting klaru, tinggi ya kontinu sama ke tanya istadu fiar, wajin serumah fiar itu huri for fundus karik baik. Kona ba lenuk ni ane ya obstaklu barat. Terimir maku ina mesti explikane. Ida fali ya kalambot, ya ita maliring. Tetengki bahain ya fatim fiksir ne, ya ne kan titik empat. Titik kedua, titik kesatu, ketiga suruh ni balik bawa titik sembilan sepuluh suruh barai mampu ni bawa. Fiatu sudah tinggi ya, mana sudah tinggi bah? Hei, ne obstaklu. Fiatu mak bayi entah sibuk sini. Tapi sih ada nafatin ya, motivasau, ya montari, ya motivasau. Hodi kontribui ba dekretu ministerial diploma minister konjunto nomor 12/2015 ni ba. Sih dean, dejunen tinggi lao, bangira ita komunal nivel rural sirne maka ita persija aktiva direktamente. Persija ita mus labele takamatan parte autoridade munisipu nasional ni agensi mus labele takamatan kata esforso sirne ita labele lao ho voluntario tinamatin ita ne ita susah. Minimum ita valorize toko. Hak besik tok anba sere ma grupu ni enfrenta. Atu resultado ida nene aumenta tan aumenta grupu ni esus tablemos aumenta aumenta. Atu ne recurso barako ita persija konservo.
1: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação nema kakaita ni Hasoro Malu, Balorong Ohin, Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço.